0: Jag skulle vilja presentera vår nya lineup. Seth Titan på gitarr. Bryce Leclerc på bas. Och Thomas Asklund på trummen. Det här är en låt som heter
1: Hold the Heathen Hammer High!

0: WHUPLP Hillsboro.
1: Vi tackar så mycket. Vi tar tackar nu till oss täck nu. Och på 20 minuter. Du kan tjej på åker trackande här uppe i barren och ut i förrättarna. Och vi sitter snart här om 20 minuter.
2: It's getting late tonight. It's time for you guys to go home and go to bed. Yeah? Okay, well, the last song I've said tonight is As the World Burns!